0: Еўразум.
1: Украіна працягвае метадычна знішчаць лагістычныя цэнтры Wildberries у Расіі. 30 ліпеня яны загарэліся ў Пензе і Сарапуле, а надоечы ў Разані, якая знаходзіцца ну вельмі далёка ад Украіны.
2: Сэнс удараў відавочны. Расіянам нарэшце мусіць стаць непрыемна, хаця б у фінансавым плане. А там глядзі і думка закрадзецца, можа ўсё ж вайна гэта кепска.
1: Пра тое, як доўга працягнуцца атакі ўСУ на Wildberries у эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і ўкраінскі вайсковы эксперт Александр Каваленка.
3: Якую мэту ставіць перад сабой Украіна, ВСУ, знішчаючы гэтыя склады? Да, там ёсць тавары падвойнага прызначэння, а дзесьці нават не падвойнага, а наўпростага ваеннага, там адпаведныя там падвесы да беспілотнікаў, там ці бронекамізэлькі, там ці яшчэ што-небудзь. Але, маўляў, ну а толку? Адна справа НПЗ, там зразумела, што да чаго прывядзе, а тут? Вот як вы патлумачыце ваша пазіцыя, ўсё ж такі, які сэнс, якія мэты пераследуюцца?
4: Це комплексно. Те, що там дійсно через ці маркетплейси відбувається продаж товарів подвійного призначення і навіть військового призначення якоїсь спорядження, це вже дуже добре всім відомо. Але не тільки саме це є причиною, це ще і логістичні об'єкти, через які здійснюється логістика, де відбувається, де присутні складські приміщення, де є складування відповідної продукції, яка використовується російською армією. Це все зрозуміло. А економіка – це дуже важливий аспект. Оскільки, якщо ми говоримо про НПЗ, ну, нафтоприробна галузь – це експорт нафти, це поповнення російського бюджету, і відповідно російський бюджет він залежний як від експорту нафти, так і від експорту газу, тобто енергоносії. Це десь приблизно 30% бюджету Російської Федерації якраз енергоносії. І якраз на цьому базується в подальшому і фінансування самої війни проти України. Тобто це ще економічні фактори. Не тільки паливно-мастильні матеріали, які відправляються російським військам і так далі. Це ще вплив економічного характеру. Так само і Wildberries. Тільки удар, перший удар, який відбувся по Москві, коли було нанесено удар по електросталі, тоді було знищено продукцію ну, десь більш ніж на 100 мільярдів рублів. Тобто це були масштабні втрати для малого, середнього та навіть і великого бізнесу Росії. Відповідно, всі ці, весь цей товарообіг, який відбувається, зменшується надходження до бюджету, податків, надходження фінансів. Бюджет починає більше страждати. Економічна криза, вона зростає. Тобто це не тільки ми говоримо про логістику, не тільки говоримо про окремі об'єкти, де відбувається складування і накопичення військового чи напіввійськового призначення якоїсь продукції. Це ще і вплив на економіку. Ну і окрема тема – це те, що Росія, починаючи з 2022 року, системно наносить удари по українській Новій пошті, Укрпошті, Розетці, Епіцентрам, Метро і іншим великим логістичним об'єктам чи гіпермаркетам, маркетплейсам і так далі. Тому з 2022 року вже в нас розв'язані руки в питаннях дзеркальних відповідей. І ми маємо повне закони та моральне право так робити. І Wildberries це не тільки окремо взяти якийсь там острів, по якому будемо гатити. Я думаю, що після того, як найбільші маркетплейсу, логістичні центри, вони вже будуть уражені і знищені, буде переорієнтовано удари на Озон, наприклад. Тобто Озону поки що нема ніякого сенсу розслаблятися.
3: Я читав шмат кого от узгаданих, там, скажімо, і тих же самих хороших русських, там, які там той же самий Півоваров написав, що я не розумію, який сенс у гэтым. Да, усі кажуть, там, питанні люстеркового, от такого зеркального, як ви кажете, там, как бы, отказу, да, с одного боку, але мовляв, корысть от это. Владимир Пастухов пише, ну да, ёсць там товары подвойного призначення, але что вы думаете, забеспечивать ось гэтыми товарами российское войско, той же самый Министерство обороны, ну, не зможе найти іншие шляхи, ну, будзе не праз Wildberries, будзе будзе праз іншыя нейкія там праз Алиэкспрэс там ці яшчэ пра што-небудзь гэта рабіць. Венедиктаў выступаючы сказаў, ну разлічвае праз ускладненне эканамічнай сітуацыі Украіна магчыма дасягнуць таго, што расіяне пачнуць абурацца і ставіць перад расійскай уладай пытанні,

0: якісь продукції, щоб доїхати. І щоб доїхати до споживача, ця продукція десь повинна що робити? Складуватися, тобто відправлятися на склади. А якщо цих складів немає, якщо немає відповідних маркетплейсів, які б дозволили онлайн чи не онлайн, неважливо, але замовити якусь річ, тобто ускладнюється сам логістичний процес. Це так само, навіщо створювати паливну кризу на території Російської Федерації, перетворювати країну бензоколонку на країну, яка має дефіцит бензину і імпортує з інших країн, наприклад, Казахстану. Та ж сама причина, знову ж таки, є військовий аспект, а є економічний, я навіть сказав би так, соціально-економічний. Вони між собою пов'язані. Країна, яка починає війну, повинна розуміти, що будь-які удари у відповідь, вони будуть стосуватися одразу не тільки військової компоненти, а й соціально-економічної, соціально-політичної, іншої, гуманітарної, наприклад. Зараз ще один такий приклад. Ізоляція Криму відбувається, масштабується ізоляція Криму. Ну так, ізоляція Криму – це не тільки про війну, це ще й про гуманітарну катастрофу. Відсутність палива, відсутність електроенергії, відсутність продуктів, медикаментів в перспективі, навіть відсутність водозабезпечення. Все це елементи великої гуманітарної катастрофи, причиною якої є російська агресія і, знову ж таки, ізоляція, в першу чергу, групи військ росіян, які знаходяться на тимчасово окупованому півострові. Все між собою взаємопов'язано. І конкретизувати, акцентувати увагу виключно на соціальному якомусь аспекті – це некоректно і профнепридатно. Тому російські спікери, вони, я розумію, чому так говорять, вони переважно намагаються таким чином, ну, все ж таки співчуття співгромадянам, воно відчувається. Але якщо адекватно оцінювати ситуацію, вона більш комплексна, аніж настільки однобока.
1: Олександр Коваленко, український військовий експерт, розказав про атаки на Wildberries як на теперішню головну мету України.
2: Далі у програмі «Єврозум».
1: Негероїчний Одиссей. Чим цікавий новий фільм Нолана?
3: Це уволі антимілітаристський фільм.
2: Зустрінемося після новин у шоу-бізу.

0: Раніца з рацыяй у апошні дзень ліпеня. Напярэдадні заканчэння тэрміну, калі замежнікі ва ўкраіне павінны пацвердзіць сваё права на пражыванне або абмяняць дакументы, у Кіеве прайшла прэс-канферэнцыя пра сітуацыю з беларусамі, якія не могуць атрымаць новыя пашпарты. Намесніца прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі па сацыяльнай палітыцы Анастасія Махамед заявіла, што вяртанне беларусаў з Украіны ў Беларусь дзеля абмену пашпарта не можа лічыцца бяспечным рашэннем.
1: Є больш за 119 выпадкаў арештаў людзей сама за те, што вони павернуліся, ну, тобто іх затрымуюць на кордоні, коли вони повертаються до Беларусі. Із цих осіб 63 вже признані політв'язнями. Тобто після повернення вони отримали терміни. Як буде реагувати білоруський бок на повернення людей, ми ніколи не ведаємо. Так, люди їздять до Білорусі та змінюють паспорти. Це правда, але кожного разу, коли людина це робить, вона ризикує особистим життям. Я можу казати саме життям, бо на території Білорусі все, що реєструються випадки жорсткого катування, ізоляції людини та, ну, зовсім нечеловічного відношення до в'язнів. І це задокументовано шматлікими правоохоронними організаціями і, зокрема, Організацією Об'єднаних Націй. До того ж, є випадки, коли затримують громадян України, коли вони заїжджають на територію Білорусі. Тобто ми можемо відверто казати, що Білорусь не підтримує Україну у цьому, що відбувається зараз. Вона на іншому боці. Це підтверджують і терміни, які отримують ті, хто воює за територію, за Україну. Особисто я маю термін у 18 років, і якщо дивитись на мої статті, я дуже небезпечна людина, яка керувала екстремістським формулюванням, создавала його і навіть проходила неке навчання для здійснення терористичної діяльності. Ну, це кажуть мої статті, хоча я керувала медичною ротою. Ну, тобто, розумієте, ну, де тут правда?
2: Серед магчимих кроків, які могли б допомогти білорусам заховати легальний статус в Україні, Махамед назвала термінову вступлення нових потребуванняў, можливість використовувати протермінованні білоруські пашпарти для посяження особи, а так само створення особного механізму легалізації.
1: Чи якісь рішення, ну, по-перше, що дотичиться людей, які повинні зараз змінити посвідки, то дійсно тут потрібне термінове рішення з відтермінуванням цього терміну. Ну, вони не зможуть цього зробити до 6 серпня ніяк. Ну, це неможливо. І каб не трималось, що шмат людей одночасово втратили легальний статус перебування на території України, цей термін треба продовжити, але, звісно, це не буде остаточним рішенням, бо це не системне рішення, це лише тимчасово і можливість отримати зазор часу для того, щоб розробити якийсь механізм. Якщо казати саме про системне рішення, то, по-перше, якщо ми вже маємо винятки і вже маємо механізм для окремої частини людей, то, мабуть, цей механізм можна було якось розповсюдити на всіх білорусів, щоб вони мали можливість зайти у міграційні процедури. Це ж не позбавить їх від обов'язкових перевірок того ж СБУ, бо, ну, це неможливо і це небезпечно було би якось просити. Наскільки нам відомо, є вже некий законопроект, який розпрацьовує Державна міграційна служба, і вони хочуть увести некий окремий тимчасовий механізм документування для цих людей. Але поки що ми цього законопроекту не бачили, його немає як зареєстрованого, і невідомо, як це може працювати. Але, можливо, це теж рішення, бо це дозволить людям отримати якийсь документ, який дозволить їм далі жити на території України, не порушуючи закони України. Третій варіант, який, мені кажеться, мабуть, рішенням, є таке поняття, як тимчасовий захист, який надається з ухвалу Кабінету міністрів, коли у сусідній країні щось таке відбувається, і люди масово перетинають кордон із-за цих подій. Ну, це не зовсім той механізм, але це сама та причина, бо люди саме із-за подій у Білорусі і із-за того, що там відбувається, не можуть туди повернутися.

0: Радиорация.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Трамп поставив під питання передачу Україні ліцензії на витворчість ракет для «Петріот». Протягується збор підписів за білоруськомовної служби у Білостоку. Для мурів Лідського замка пройде фестиваль ретро-автомобілів.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не прийняв кончаткового рішення відносно можливості видати Україні ліцензію на витворчість ракет для зенітних комплексів «Петріот». У інтерв'ю Financial Times він зазначив, що Сполучені Штати вельми осторожно ставляться до передачі таких технологій і тепер це питання ще вивчається. Тема обмірковувалася під час останньої зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Раніше український лідер повідомляв, що американський бок нібито підтримав ідею видачі відповідної ліцензії. Для України ракети для комплексу «Петріот» мають ключове значення, бо менавіта гэтай системи використовується для перехопу російських балістичних ракет. Так само Дональд Трамп повідомив, що його спеціальні посланники найближчими днями наведують Київ. Поводле ягоних слов, головна мета Сполучених Штатів – досягнення міру і спинення війни. Александр Лукашенко раскритикував стратегію развития холдингу «Горизонт». Под час наведывания Берастейского электролямпового завода он заявил, что ситуацию на предприемство холдингу нельзя назвать оптимистичной. Поводле гучених на нараде звесток, за первое полугодие объем вытворчести скоротился на 5,5%. Прибыток от реализации амаль на третину, а рентабельность продажу так само снизилась. Особенно Лукашенко звернул увагу на низкий уровень локализации вытворчести. Например, у светлодиодных лямпах, які випускають у Бересті, більш за 60% кошту припадає на імпортне комплектуюче. До кінця року керівник Білорусі доручив підрихтувати нову стратегію розвитку холдингу з акцентом на експорт, модернізацію і заміну імпортних комплектуючих білоруськими. При цьому подобні задачі керівник країни огучує уже не перший рік. Однак останні фінансові виніки свідчать, що поки істотного поліпшення досягнути не вдалося. Збор підписів за проведення білоруськомовних православних набоженств у церкві святого Іоанна Богослова у Білостоку знаходить усе більшу підтримку. Про перспективи цієї ініціативи каже програмний директор білоруського радіо «Рація» Юрка Ляшчинський, який ще у 80-ті роки минулого століття був одним з ініціаторів уведення білоруськомовних православних служб у Варшаві.
4: Мне кажется, что тут и закончится она поспехом, бо православная церковь со своей такой квази-российщиной, она уже отжила свой век. Бо люди не ведают, по-перше, российской мовы, проповеди были такой скривленной российской мове. Был вариант переходить на мовы национальных меньшинств, значит, на белорусскую. Мусим быть той часткой церкви, как чего-то домагаться.
3: До ініціативи долучився і старшиня Білоруського громадсько-культурного товариства Василь Сєгінь. Йон не тільки підтримав збір підписів, але й заявив про готовність садзейнічати тому, каб як мага більш людей довідалися про гэтую акцію і змогли покинути свій підпис.
5: Я сам особисто за гэтым. Вяліся ранейшыя дискусії на тему, чому православная церква не ведзе богослужэння. Некаторых церквах, але яна вельмі консерватыўная і цяжка ім як бы на гэта ісці, але... Чому не? Будемо підписувати, буду розповсюджувати.
3: Нагадаем, ініціатива предугледжує збор підписів за регулярне проведення білоруськомовних православних набоженств у церкві святого Іоанна Богослова у Білостоку. У Лідзі рыхтуецца да аднаго з самых маштабных автамабільных фестываляў года. 15 і 16 жніўня каля сцен Лідскага замка пройдзе фестываль «Тачкі пікнік 2026». Гасцей чакае выстава больш як 1,5 сотні рэдкіх аўтамабіляў, ад рэтра-мадэляў да сучасных спорткараў. Асноўнай падзеяй стане вялікае аўташоу. Наведнікі ўбачаць дрыфт у тандэме, выступленні каскадзёраў і мотафрыстайлераў, экстрэмальныя трукі з агнём і дымам. Фестываль будзе працягвацца 2 дні – 15 по 16 жніўня. Завтра у городском поселку Паразово Свислоцкого района пройдет фестиваль «Мастатство глины и огню». Свято присвеченное традициям местного ганчарства, якое лічиться одним символом региона. Чарнаглянцева кераміка з гэтага рэгіёну уключаная ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Для гасцей падрыхтавалі насычаную праграму. Адбудзецца бітва ганчароў, дзе майстры будуць паборнічаць у сваім рамястве проста на вачах гледачоў. Ахвотныя таксама змогуць паўдзельнічаць у майстар-класах і паспрабаваць зрабіць уласныя гліняныя вырабы. Уваход для ўсіх жадаючых вольны. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 31 до 34 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск крыху падвышаны, але паступова набліжаецца да нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. Найбуйнейшая атамная электрастанцыя Выгоршчыны можа спыніць працу. Фонд «Байсол» абвясціў школьны збор для дзяцей беларускіх палітвязняў. Беларусы ва ўкраіне просяць адтэрмінаваць новыя правілы легалізацыі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Вугорщині найбуйнейшая атомная электростанция країни може вперше за 44 годы цілком спинить працу. Причиною стало рекордне обмеление Дуная, воду з якого використовують для охолоджування реакторов. Атомная електростанция, яка забезпечує амаль половину витворчості електроенергії в Угорщині, уже скоротила могутність більш як удвоя. При захованні теперішньої ситуації станція може цілком спинить працу уже у найближчі дні. Напередодні 4 жнівня, коли скончується термін діяння механізму, який дозволяє заміжникам в Україні обмінювати посвідчення на часове проживання, у Києві відбулася прес-конференція про проблеми білорусів з протермінованими пашпартами. Намісниця представниця об'єднаного переходного кабінету Білорусі по соціальній політиці Анастасія Махамед заявила, що вертання білорусів з України у Білорусь для отримання нового пашпорта не може розглядатися як безпечне рішення.
3: Як буде реагувати білоруський бок на повернення людей, ми ніколи не ведемо. Так, люди є до Білорусі та змінюють паспорти. Це правда. Але кожного разу, коли людина це робить, вона ризикує особистим життям. На території Білорусі все, що реєструються випадки жорсткого катування, ізоляції людини.
2: Серед можливих кроків, які могли б допомогти білорусам заховати легальний статус в Україні, Махамед назвала терміновку уступлення нових потребувань, можливість використовувати протерміновані білоруські паспорти для підтвердження особи, а так само створення особного механізму легалізації.
3: Що дотичиться людей, які повинні зараз змінити посвідки, то дійсно тут потрібне термінове рішення з відтермінуванням цього терміну. До 6 серпня ніяк. Є вже законопроект, який розпрацьовує Державна міграційна служба, і вони хочуть увести некий окремий тимчасовий механізм документування для цих людей. Його немає як зареєстрованого.
2: Паводле Української міграційної служби, проблема може закрануть каля 3000 білорусів, які мають часове посвідчення на проживання в Україні. Частка з їх праз немогчимость отримати нові пашпорти ризикує опинутися без законних підстав для знаходження в Україні. У Білорусі змінився порядок розліку податку на нерухомість. Для уладальників великих кватер і приватних домов виплати повелішаться. Поводле нових правил, для кватер площа більш за 150 квадратних метрів розліковий кошт буде помножатися удвоя, а коли площа перевищає 250 квадратів – утроя. При гэтым заховуються льготи для особних категорій громадян. Наприклад, шматдетні сім'ї, як і раніше, не будуть платити податок за всю свою нерухомість. Фонд «Байсол» обвестил новый школьный сбор для детей белорусских политвязню. Организация планует собрать 10 тысяч евро, каб допомогчи семьям подрихтовать детей до нового навучального года. По водле фонду, что год поступает до 200 заявок от семьи, у яких один альбо ободва батьки находятся у зняволени по водле политично мотивованных присудов, альбо были вызволены после отбытия покарания. Подать заявку на отримание допомоги можно до 27 жнивня. Программа распосюдживается на семьи политвязню як у Білорусі, так і за межой. Документальний фільм про репресію Білорусі після 2020 року покажуть на Венеціанському міжнародному кінофестивалі. «Стужка листи» режисера Андрея Кутілу увійшла у програму одного з найбуйніших кінофестивалів світу. Фільм розповідає про життя білорусів в умовах політичних репресій, про особисті історії, листи і дзённіки людей, які пережили зняволення, переслід або були вимушені покинути країну. У «Стужці» використані документальні і архівні кадри, а так само анімація, створена на основі малюнків, зроблених у зняволенні. Поводле Андрея Кутіли, головна мета фільму – розказати міжнародній аудиторії про те, що відбувається у Білорусі після 2020 року і заховати увагу до лісів людей, які потерпіли від репресій. Режисер означає, що мистецьке кіно може допомогти світу ліпш зрозуміти білоруську речаїсність праз чоловічі історії, а не тільки праз лічби і політичні заяви. Більш новинок на сайті в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра +31, +34 градусы. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск крыху падвышаны, але паступова набліжаецца да нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
1: Добрый дзень. У чэрвені сербскі прэзідэнт Александр Вучыч заявіў, што праз некалькі тыдняў, а дакладней у канцы ліпеня, збіраецца пайсці ў адстаўку. Адзначу, што на момант запісу перадачы гэтая адстаўка яшчэ не адбылася. У Сербіі тым часам працягваецца палітычны крызіс, звязаны з трагедыяй у горадзе Новы Сад, дзе паўтары гады таму абрынуўся навес на чыгуначным вакзале, што выклікала масавыя пратэсты і абвінавачванне ўлад у карупцыі. Патрабаванне новых і парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў стала ледзьве не галоўным на пратэстах, асноўную частку якіх складае студэнцкая моладзь. Ці можна лічыць, што Вучыч пайшоў на сустрач патрабаванням пратэстоўцаў? Якая палітычная сітуацыя складваецца цяпер у Сербіі і як яна паўплывае на наш рэгіён, мы сёння гутарым з экспертам Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Уладзімірам Назарыем Гаўрышам. Добры дзень, Уладзімір Назарый.
2: Добрый дзень.
1: Пратэсты ў Сербіі пачаліся ў лістападзе 2024 года пасля трагедыі на вакзале ў Новым Садзе, калі загінулі 16 чалавек. Чаму масавыя акцыі, як рэакцыя на гэты трагічны выпадак, дагэтуль не сціхаюць? Наколькі яны натуральныя?
2: Ну, якщо казати прямо, влада так і не виконала більшості вимог з боку протестувальників. Тобто, першочергово, протестувальники вимагали розслідувати взагалі ситуацію з обвалом навісу. Як потім независимі журналісти дізналися, то фактично розкрадали гроші на самозабудівлі. Оцей от навіс, яким був на вокзалі, він взагалі не входив у проєкт. Тобто в нього там подали ґрунт, ґрунт впитував влагу і після цього він обвалився якраз таки. Чого не було за проєктами, це просто додали хтось, незрозуміло звідки. І першочергово вони хотіли дізнатися, як взагалі так сталося, притягнути до відповідальності людей, які це зробили. Ну і загалом розслідувати корупцію в країні. Влада цього не зробила, при тому, що влада це постійно відтягувала, казала, що буде, але в результаті нічого не робила. І зрештою протестувальники зрозуміли, що, скоріш за все, сам президент Вучич або його оточення винуваті в цій трагедії. Ну і там в подальшому з'являлися нові документи, незалежні розслідування, і вони все більше і більше підтверджували цю гіпотезу. Далі стало ще гірше, Вучич разом з владою почав придушувати протести. Там почалися з'являтися ці от моменти використання сили з боку правоохоронців, щоб придушувати протестувальників і якраз таки там атакувати журналістів або розслідувачів, які проводили ці всі питання. Почали нанімати відверто представників бандитського світу, щоб це робити, там погрожувати людям. Якраз таки ці масові протести, вони є відповіддю на неправильно підібрану тактику з боку влади і на її бездіяльність, я би так це сказав. Ну і вони дійсно є закономірними. Тобто тут навіть не може йти мови про те, що це якісь куплені протести, тому що Вучич намагається цю ідею просувати, що це кольорова революція, яку спонсорує там Захід, наприклад. Але в реальності це просто люди, які побачили, що ті, хто загинув під навісом, це теж були звичайні люди різних категорій населення, різних майнового становища. І як я от спілкувався з одним з представників якраз цього руху, це питання, воно найбільше з ними всього резонувало, тому що кожен зрозумів, що він міг бути на місці цих людей. Там були і старі люди, і молоді люди, там були бідні, там були багаті, і, тобто кожен міг опинитись на їхньому місці. І влада нічого не зробила.
1: То бок, гэты протесты, яны натуральныя, так, яны натуральным чынам цяпер вось ужо па прашэсці больш за паўтары гады працягваюцца, і гэта натуральна. Я папросту тут хачу параўнаць з нашымі беларускімі пратэстамі 20-го года, якія, ну, менш чым за паўгады былі прыдушаныя. А вось тут, ну, ці то ўладам не ўдаецца прыдушыць гэтыя пратэсты, ці то яны сапраўды настолькі моцныя, настолькі людзі апантаныя патрабаваннямі, якія яны вылучаюць да ўлады, што пакуль яны не выкананыя гэтыя патрабаванні, людзі не перастануць выходзіць.
2: Так, ще раз підкреслюю, це натуральні і закономірні якраз такі протести. Якщо людей хтось і підбурхує йти на них, то це сама влада Вучича своєю бездіяльністю або навпаки ворожістю по відношенню до протестувальників, тому що їх там і усташе називають, усташе це ці от хорватські фашисти, які за часів Другої світової війни проводили там великі чистки людей, вбивали. У них були концентраційні табори для дітей, спеціально для дітей. І там їх називають терористами, їх називають вбивцями. Ну, Вучича команда, вона придумує багато таких от найменувань, не дуже приємних. Ну, спочатку все починалося зі студентів, насправді. Тобто студенти, вони почали от цю хвилю, і зрештою вони змогли об'єднати навколо себе суспільство. Я навіть більше скажу, це доволі така унікальна ситуація, що оця хвиля протесту, вона не вщухнула. Починаючи з 24-го року, їх підтримувало порядка там от 55-60, десь в такому діапазоні відсотків населення. І цей відсоток, він фактично залишався в цьому діапазоні, вони не зменшувалися у підтримці. І це, мені здається, один з таких позитивних факторів цих протестів. Якщо хтось і зменшувався, то це конкретно ось частка людей, які підтримували саме партію Вучича. Вони там переходили з категорії відвертих прихильників до там менш відвертих прихильників або взагалі от невизначеності. Тобто були і такі от моменти. Але так, я просто ще раз підкреслюю, це натуральні протести, ніхто їх не спонсорує. Вони самі себе організовують, самі себе проводять.
1: А чи можна увогалі порівняти сербські протести з білоруськими протестами 20-го года і реакцію влади на гэтыя протести?
2: Вони обидві децентралізовані. Досі немає повноцінного там лідера умовного, який веде ці от протести. Ну, я не беру до врахування Тихановську, тому що це потім з'явилося. Так, я маю на увазі конкретно в періоді самих протестів. На відміну від режиму Лукашенка, режим Вучича, він дуже сильно залежить від дотацій з боку Європейського Союзу. Така ситуація була. Вучич перший час намагався ще й казати, що Європейський Союз підбурює ці протести, і він і бив цих протестувальників. Там були серйозні катування по відношенню до цих людей дуже молодих. Європейський Союз первинно ігнорував цю проблему, потім там давав якісь двозначні, скажімо так, заяви, що от ми засуджуємо цей насилля на протестах, будь ласка, так не робіть, але прямо не казали, що Вучичу треба зупинитися. Ситуація змінилася тільки, коли студенти поїхали на велосипедах до Страсбурга. Вони, в принципі, пред'явили якраз такі докази катування режиму Вучича. І там далі ще приїжджали представники опозиційні, тобто соціал-демократи і зелені, приїжджали до Сербії. І вони побачили, що режим дійсно це робить. І більше того, режим ще й почав проти них робити якісь дії, коли вони там були. І коли вони приїхали назад звітувати про це у Європарламенті, то Вучича якраз таки почали вже серйозно так тримати на поводку. Це така от різниця, тому що на відміну від режиму Лукашенка, режим Вучича більше залежить від Європейського Союзу, ніж Росії. Ну і з приводу якраз таки прямого придушення, його намагались реалізувати, але все одно протести продовжувалися. І більше з тим, протестували які ще змогли мобілізувати на свою сторону байкерів. Байкери захищають якраз таки студентів, коли вони виходять на протести. Їм вдалося мобілізувати аграріїв, фермерів, ось які теж на підтримку їх виходять. Вони ставлять трактори таким чином, щоб поліція не могла, або там найняті Вучичем режиму люди не могли таранити колони людей. Таке теж було, що на автомобілях просто таранили колони людей. Суспільство громадське, воно просто не зникло. Тобто я от до цього підводжу, що на відміну від Білорусі, навіть коли почалися ці придушення, протести просто посилилися. Вони продовжували виходити і їм вдалося витримати цей період.
1: Вучич, нягледзячы на тое, што вось зараз ён абвесціў пра плануемую адстаўку, тым не менш ён застаецца даволі ўплывовым палітыкам у Сербіі. Ну і да таго ж парламент таксама, можна сказаць, ягоны, бо кааліцыя Александр Вучич Сербія не павінна спыняцца, гэта правячая кааліцыя. А ўвогуле ці маюць які-небудзь уплыў у сербскім грамадстве апазіцыйныя партыі?
2: Якщо дивитися по соціологічним опитуванням, якраз таки незалежно соціологічним опитуванням, опозиційні партії або взагалі партії, так сказав, їм приділяють якнайменше довіри в сербському суспільстві. Найбільша довіра зараз до Сербської православної церкви, вона на другому місці, і до студентського руху, вона на першому місці. Партії, вони на найостаннішому, там порядка там 15 або менше відсотків довіри до них. З приводу самих опозиційних партій, в них є присутність у парламенті, але ця присутність не дозволяє їм в реальності реалізовувати якісь свої дії. Мабуть, єдині виключення – це якраз таки періоди протестування перед якраз таки парламентом. парламентом знаходиться парк піонерів. Режим Вучич там розмістив акторську групу, яка відігрувала роль студентів, які хочуть продовжити навчатися, які проти оцих оцих блокад, які проти оцього опозиційного руху студентів і просто хочуть відновити своє звичайне життя. Цей драм-квадрат, я би так це назвав, який знаходився у парку піонерів, він заважав якраз таки опозиційним депутатам приходити на роботу, тому що їм потрібно було наворачувати великий круг, щоб дійти до дверей парламенту. І більше з тим вони потім намагалися навіть поселитися біля дверей парламенту, щоб ще більше посилити свій голос, скажімо так. Так от опозиційні партії змогли їх тоді відштовхнути і більше з тим запустити цей процес, щоб їх закрили остаточно, що зрештою сталося. З іншого я ще можу сказати, що іде зараз велике обговорення з боку партії НПС. Це народний рух Сербії. Там її керівник Мирослав Алексіч, він, починаючи якраз таки от самого початку цього студентського руху, і далі, коли вже було зрозуміло, що студентський рух має потенціал у політичній боротьбі, він запустив процес консультацій разом з іншими опозиційними лідерами. Він зібрав у квітні засідання з різними партіями, там партія «Свободи і справедливості», «Зелено-лівий фронт», «Сербський центр» і «Рух вільних громадян», тобто такі от проєвропейські великі партії, там він взагалі всіх запросив, опозиційні партії, з приводу того, щоб якраз таки дійти до якогось консенсусу, об'єднатися з рухом студентів на вибори. Щоб не розпорошувати бюлетні, а щоб, якщо почнуться вибори, якраз таки вони об'єдналися зі студентами і допомогли їм перемогти. Попередньо не дуже успішно йде ця кампанія, але поки що час є, можливо, вони до чогось дійдуть, тому що питання стоїть ребром і про це всі говорять. Мені здається, от зараз роль якраз таки опозиції, вона більше полягає в тому, щоб допомогти руху студентів перемогти, я би так це сказав.
1: Як я знайомився з ситуацією після об'єшення плану по будучих выборах, ну, нібито не выкликала гэта нейкай значнай палітычнай рэакцыі апазіцыйных сіл. Вось вы, можна сказаць, крыху аправерглі такое сцвярджэнне, якое я вычытаў у медыя датычна сітуацыі палітычнай у Сербіі.
2: Це правда, тому що Вучич анонсував про те, що він там іде у відставку наприкінці червня. Ну, а як ви бачите, він досі залишається президентом, більше з тим ніяких планів, ніяких процедур не було запущено. Зовсім нещодавно він заявив, що, знаєте, я, мабуть, поки не піду у відставку, спочатку відправлю у відставку Кабмін колись він відправить у відставку Кабмін, і потім, мабуть, проведу вибори в парламент, і після цього, ну, мабуть, я піду у відставку. От якось воно так формується, він не називає ніяких конкретних дат, коли він каже, що там через декілька тижнів, то проходять місяці, нічого не відбувається. Тому не дивно, що опозиція вже давно не вірить йому і просто ігнорує такі заклики. Навіть рух студентів. Там зараз намагається Вучич запустити якраз свою цю от агітаційну кампанію передвиборчу, при тому, що виборів досі немає. Так? І він там каже, що а у них тепер є списки засекречені кандидатів з боку студентів, і вони там намагаються максимально бруду і наклепу тут додати. Але студенти прямо кажуть, звідки у вас такий список, якщо ми його не публікували. І він постійно змінюється, тому що ми нових людей знаходимо і шукаємо. І вони прямо кажуть, що реальний список буде опубліковано тільки коли будуть реально оголошені вибори. Тому що до того моменту сенсу оці от слухати заяви Вучича немає.
1: Я б хотів перейти до міжнародних справ Сербії. Як можна оцінити позицію цієї країни відносно російсько-української війни? І чи можна назвати її проросійською, зважаючи на те, що Вучич год тому на саміті Україна Повдньово-Сходня Європа не осудив російську агресію, а літось він був на параді перемоги 9 травня в Москві?
2: Я би сказав, що Вучич, ну я його так називаю, великий акробат і еквілібрист, він вміє всідати на двох стільцях одночасно. Оце, мабуть, щось схоже у нього з Лукашенко. Щось подібне у них така от є риса. Але я от скажу так, Вучич, він політик, який шукає гроші. Тобто йому, по-перше, цікаво зберегти свою владу, по-друге, йому цікаво знайти гроші. Він використовує і Москву, і Брюссель для того, щоб себе обагатити. Якщо він там знаходить якусь можливість, він там і до Китаю їздить. Тому він шукає просто гроші, йому не важливо, звідки вони йдуть. З приводу якраз таки відносин в рамках російсько-української війни, то тут Вучич займає таку позицію помірковану, я би так сказав. Йому важливо зберігати хороші відносини з Брюсселем, тому він засуджує атаки Росії з позиції того, що він бачить, що це вторгнення на залежну територію країни, що Росія підриває суверенітет нашої держави, що це йде проти міжнародного права. Йому дуже подобається, що Україна не визнає незалежність Косово, і я особисто думаю, що в нього частково ця зацікавленість в Україні полягає в тому, що Росія відома створенням таких от проксі-режимів, там, умовно, Придністров'я і ЛДНР, для Вучича виглядає дещо схожим на Косово. І тому, поки ми не визнаємо Косово, він не буде визнавати оці от псевдорежими, які створює Російська Федерація. Але, як ви правильно зазначили, він не засуджує російську агресію в деклараціях. Я більше того скажу, він і цього року на саміті України Південно-Східна Європа не підписав декларацію, яка там направлена на підтримку України і засудження російської агресії. І да, він був на параді перемоги 9 травня, його там посадили дуже-дуже далеко від великих дядь. Він там сидів, якщо не помиляюся, десь дуже-дуже далеко, на останніх рядах, взагалі не зрозуміло з ким. І він, коли був у Москві, він у більшості своїй говорив з Путіним з приводу праці в енергетичній сфері, в першу чергу Росатом і там поставки газу, нафти і все таке. Тому що Вучич, держава, вона досі залежить від енергопостачання з боку Російської Федерації. Попередньо там намагаються зараз трошки обмежити вплив російських енергетичних компаній на економіку країни, але це настільки затягнутий процес, настільки повільно він відбувається, що очікувати якихось швидких рішень не треба.
1: А що дотично Брюсселя? Ви вже почали казати, що Брюсселі звернули увагу на спроби придушити протести. Що відбувається зараз на лінії Білград-Брюссель, улічуючи те, що Сербія з'являється кандидатом у Євразв'яз аж до 2012
2: року? Я, мабуть, почну з 24-го року, якраз коли протести почалися. Там ситуація була яка? Партія Вучича, СНС, вона є частиною Європейської народної партії. А Європейська народна партія – це партія Урсули фон дер Ляйн, тобто голови Єврокомісії. Там намагалися перший час якось отак от, ну, дійти до компромісу. Було видно, що кожен раз, коли Вучич зустрічався з Урсулою фон дер Ляйн, вони були більш-менш на рівні, це перше. І кожен раз, коли вони зустрічалися, там було певне оттіпіль по відношенню до студентів якраз. Їх там менше били, деяких людей звільняли з в'язниць, ну, жест доброї волі, що називається. Але потім проходив час, жорстокість поверталася, і це була така от чигарда, яка постійно себе змінювала. Тобто спочатку ми хороші до студентів, далі ми погані, і оце повторювалося. Потім, як я вже згадував, відбулася акція, коли студенти проїхали велосипедом від Белграду до Страсбургу. Це дуже тривалий маршрут, вони там за це майже два тижні їхали. По-перше, це підняло розуміння, ну і свідомість якраз таки європейського населення, що в Сербії щось відбувається, це перше. І друге, це звернуло, ну, безпосередню увагу представників Європарламенту, тому що до них прийшли, їм надали докази. Коли ці представники Європарламенту поїхали до Белграду і побачили, що там відбувається, і більше з тим стали жертвами якраз таки режиму, то реакція одразу змінилася, почалися розмови про те, щоб, по-перше, виключити СНС з партії ЄНП, ну, якраз таки Європейської партії ЄНП. По-друге, по відношенню до Вучича вже почали ставитися, ну, більш, я би так сказав, радикально. Тобто вже не приховувати слова. Там Марта Кост, це от єврокомісарка, яка займається зовнішньою політикою, вона, ну, вже не прикривалася у якимись такими маленькими засудженнями, вона прямо казала, що відбувається, і відбувається дуже погано. Останнім цвяхом стало прийняття законів Мрдіча. Вони були прийняті на початку цього року, 26-го року. Ці закони дозволяли переслідувати прокурорів і суддів, які були опозиційно налаштовані до Вучича, тому що от в всьому цьому режимі все ще залишалося більш-менш незалежно, ось, ну, декілька суддів були прям реально незалежними, і вони дивилися на ці всі справи проти студентів з нормальною головою, бачили, що це просто політично мотивовані справи, які не мають під собою нічого. Так от Вучич прийняв ці закони, почалися пошуки якраз так його там зняти з посад. І це стало сталим цвяхом, тому що це прямий регрес по усіх реформах Сербії. І коли відбулися ці от засідання нещодавно, Європарламенту з приводу того, щоб подивитися, яким чином просувається Сербія. Сербії заблокували порядка мільярда євро дотацій на розвиток і прямо сказали, що Сербія вже просто відмовляється євроінтегровуватись до країни, треба запускати процес того, щоб просто відмовляти Сербії навіть у статусі кандидат, тому що це ненормально, то, що вони роблять зараз. Поки що ми якраз знаходимося на цій от позиції, коли не зрозуміло, що буде далі з виборами. Поки що, я так розумію, європейські інституції теж чекають подивитися, що з ними буде. Якщо там переможуть умовно студенти, я одразу скажу, рух студентів, він більшості своїй підтримується проєвропейською складовою Сербії. Там, звичайно, є і проросійська складова, яка просто проти Вучича, але більшість цього руху є проєвропейською. Я думаю, що якщо вони переможуть, то якраз Сербія повернеться на трек до євроінтеграції.
1: І у гэтай сувязі перейдемо якраз до сербсько-українських політичних і економічних відносин. Чим яны сьогодні характеризуються і які тенденції у тим, що ёсць, поколь што адложым гэта магчымыя перамогі апозіцыі на выбарах, які тенденції пераважаюць?
2: У нас дещо дивні відносини, як вже зазначалося, Сербія не зовсім так сильно підтримує нас на фронті якраз таки російсько-української війни. При цьому, того, що нам відомо, сербські оборонно-промислові компанії продають нам зброю, зазвичай не напряму, а там через інші країни, але все ж таки продають. Там був навіть певний скандал в російській медіапросторі з приводу того, що як так братський народ, виходить, сербський, робить так, щоб Україна перемогла в війні. Це перше. Далі там ще були декілька засуджень з боку парламенту, спікерка парламенту Анни Брнабіч. Ось вона там казала, що серби – це не братський народ Росії. Це там теж був якийсь вибух у медіапросторі. А якщо дивитись на більш субстантивне, щось конкретне, у нас йдуть перемовини з приводу того, щоб створити угоду про вільну торгівлю з Сербією. Це доволі популярне рішення, я би так сказав, тому що у нас збільшилися торгові обороти з Сербією на майже 100 мільйонів доларів США порівняно з 24-м роком. Це я говорю за 25-й рік. Ось, тобто у нас там було за 25 рік порядка 450 мільйонів доларів торгового оборіту. Ми в більшості своїй ведемо співпрацю якраз таки у сфері там чорних металів, руд, ми їм експортуємо, а від них отримуємо якісь промислові товари, обладнання, пластмаси і так далі, полімери. Ну така більш-менш адекватна співпраця. Ми намагаємося зараз посилити експорт до Сербії, щоб наше торговельне сальдо воно було позитивним. Це от означає, що ми будемо більше експортувати, ніж імпортувати. З приводу політичного ще можу зазначити, що зовсім нещодавно наші спікери парламентів, наш спікер Стефанчук і їхній спікер Брнабіч, вони об'єдналися і запустили платформу, якраз таки, за якою спікери парламентів об'єднуються. І вони там разом говорять з приводу реформ, направлених на євроінтеграцію. Ну і як вже ви зазначали, у нас регулярно проводяться ці зустрічі з краски формації Україна, Південно-Східна Європа. Вучиш постійно не підписує там ніяких документів, але то інша історія. Ну і президенти час від часу зізвонюються, це теж факт. За 25 рік вони там двічі зізвонювалися, було декілька візитів.
1: Можна так сказати, що українсько-сербські відносини, вони в принципі не тільки заховалися, я маю на увазі і політичні, і економічні, але і розвиваються. Тобто є ніякий рух наперед і в принципі не все так дренно. Коли є можливість для поляпшення. Які політичні сили повинні прийти у Сербії, ну, після ось гэтых магчымых выбараў?
2: Треба бути реалістами. Якщо дивитися на нинішні опитування, то список студентів, він за опитуваннями незалежними лідує. Вони набирають порядка 45% підтримки. Партія Вучичів отримує там порядка 36%, і решта партій маленьких, вони, скоріш за все, не пройдуть виборчий бар'єр у 3%. Це означає, що студентський список переможе на виборах, якщо вони відбудуться сьогодні. Тим паче, якщо опозиція ще об'єднається навколо них і скаже людям голосувати за студентський список, а не за себе. Опозиційні партії вони точно не переможуть на цих виборах, тільки може перемогти студентський список. І студентський список сам по собі є розголошеним рухом, який в першу чергу дивиться на проведення внутрішніх реформ у своїй державі. Вони зацікавлені у знищенні корупції. Вони зацікавлені у знищенні, як вони називають, державної мафії. І вони націлені на проведення, в першу чергу, внутрішніх реформ. Але і разом з цим, як вже зазначав, вони є проєвропейськими. Якщо переможуть вони, скоріш за все, у нас ще краще будуть відносини з Сербією, тому що Сербія нарешті доєднається до цих оцих заяв, до санкцій проти Російської Федерації. Все ж таки, тут треба дивитися, як дійсно як буде далі, тому що поки невідомо, студентський список, вони максимально тримаються подалі від зовнішньої політики. Вони, звичайно, співпрацюють з Європейським Союзом, як вже було зрозуміло, але з інших політичних заяв вони нічого не кажуть про Росію. Вони максимум сказали про те, що Косово – це має бути частиною Сербії. Оце все, що вони сказали. Тому поки складно загадувати, але я сподіваюся, що ті саме вони будуть більш проукраїнськими, порівняно з Вучичем. Я можу тільки сказати, що те, що зараз відбувається в Сербії, воно має шанси змінити загальну політику на Західних Балканах. Сербія, ну, як можна зрозуміти, є центральним гравцем якраз в цьому полі. І те, що відбулося в Угорщині з виборами Петра Мадяра, воно дещо посилило якраз таки оцю віру в те, що зміни можливі. Я просто одразу звертаю увагу, наскільки ось пов'язаний регіон, що ось вибори в Угорщині вплинуло на те, як зараз відчувають себе люди в Сербії. Що вони теж вірять, що вони зможуть побороти цього політика старої закалки, який давно сидить при владі, там порядка 12 років, що вони зможуть його побороти. Знову ж таки, дуже сподіваюся, що їм вдасться це зробити, тому що всім буде від цього краще, і регіону від цього буде краще, і Європейському Союзу від цього буде краще, і Росії від цього буде гірше.
0: Праз українською призму. Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Ви слухаєте «Дня з рація» і 22 хвилини застаються до 16-ї години у Польщі і 17-ї у Білорусі. Ну що ж, сьогодні, так як я вже говорив, маємо пошні день ліпеня, завтра починається жнівень, і завтра, зрештою, я спаткаюся з вами так само в ефіри нашого радіо, так, з раніці запрошаю 8 годин на суботню раніцю з рацією.

0: Leta, heta czas padarożał niż inszym po Polszczy. I kaliby jeszcze nie wyraszyli kudy odprawica na wychodne, a warto zawitać u Krakał, byloju stolicy Ukrainy. Da pamachczy odkryć hety horad po bielorusku, ciapier może pierwszy drukowany bieloruskomowny hajt, jaki padrychtował bloger i ekskursowod Gleb Lapiejka razem z dizajnerkaj Aleksandraj Mulińskaj. U im 44 odmietne miastiny, od historycznych pomnikał i muzejał do kawiarniał, restoranał i inszych lokacji, jakie warto nawiedzać. Sam Gleb każe, że chciał stworzyć nie czarchowy turystyczny dawiednik, a zrucznego spadarożnika dla Białorusa, jaki ja odkrywając Krakał.
1: Mnie zauć Gleb, ja rodem z Mięsku, zjechał u 21 godzie, бо я працював журналістом незалежним. І ну, з часом так отримався, що опинився у Кракові. І мене завжди тягнуло робити щось тут на місці, тобто ціную фізичний контакт, як би зустрічі з людьми живцом. І, ну і ніяк воно все прийшло до того, що хотілося людям розповідати про Краков, бо я і для себе не мог знайти нормальних каналів інформації про Краков, ну ніяких новин хоча б і тому подобного. Не було білоруських блогів про Краков фактично. Користуючись своїми журналістськими інструментами цікавностями, то бок я ведаю, як это збирати інформацію, розповідати людям, прийшов до ідеї, що треба робити блог. Ну і плюс мені некоторі знайомі часом казали, мов, Глеб, а ти там не думаєш, який-небудь блог може про Краков зробити, щось таке. І я от прийшов до цієї ідеї. Ну, у 25-му годі я поспробував почати, потім на лето трошечки перепинок зробив, і осінню вже усерйоз зайнявся цим блогом, а вже у соковіку перша була публічна екскурсія. У нас є активісти діаспори, які вельми давно вже живуть у Кракові, вони 10 років тому подрихтували екскурсію по білоруських містах Кракова, по білоруських містах історії Кракова, і ось вони мені передали напрацовки усі, і я адаптував їх під себе, і тепер так само ладжу ось у тим ліку цю екскурсію, це не єдина моя, але ось одна з таких самих класичних моїх.
2: І ось цікаво дознацца па вашым журналісцкім поглядзе і поглядзе гіда, наколькі за апошнія гады змяніўся Кракаў пад уплывам той жа беларускай дыяспары, новай беларускай эміграцыі, што беларусы прынеслі ў жыццё горада, ці можа быць сапраўды ёсць такі стэрэатып, што агулам няма ніякіх беларускіх месцаў у Кракаве?
1: Калі вы маеце на увазе сучасныя ля кафе і тому падобнае, то, на жаль, іх практычна няма, іх буквально адзінкі. Ёсць, напрыклад, месца, дзе марозіва робяць беларусы, даволі хорошае месца, оно вылучаецца на фоне іншых. Але вось нейкай кавярні, от менавіта, каб это беларусы-беларусы, то от прям такого няма. Ёсць пара месцаў, якія зроблены, напрыклад, там беларускай украінец, ці там беларусы-полька ведаю такія месцы. Але, ну, калі мы менавіта кажам пра тое, каб неяк праяўлялася ідэнтычнасць беларуская заснавальнікаў месца, то так, такого, на жаль, у нас няма. І таму гайд, это ён не пара беларускі Краков. Мой гайд, ну, у мяне, адпаведна, ўжо даўно, з 24-го яшчэ года, была ідэя стварэння гайда па Кракаве. Ён не сфокусаваны на беларускія месцы, ну, таму што іх вельмі мала для такого гайда. Пра Кракаў, просто пра Кракаў на беларускай мове. Таму што маё меркаванне такое, што, ну, на беларускай мове не трэба казаць толькі пра Беларусь. На

0: Radio Racja!
1: A w naszej programie wierniemy się jeszcze do temy, jaką anonsowała już u swoim materiale Anżelika Lkowska. W Ukrainie petycja zaklikam zmienić ukraińskie zakonodawstwo i dozwolić przyswoić zamieżnym gromadzianom i osobom bez gromadzianstwa zwanie Heroj Ukrainy zabrała nieobchodną kolkość podpisał. Za tej inicjatywą stoi udawa białoruskiego dobrochwotnika Aleksieja Lazarowa Wieronika Janowicz. Jana każe, że szlach do tego wyniku był nieprosty. Niekilka miesięcy iszł zbor podpisał, u jakim aktywna udzielniczali białoruska diaspora i gromadzenie Ukrainy, jaki ja podtrzymali ideę uszanowania zamieżnych obaronców. Każa Вероніка Янович.
2: Саме типу, основне, чого ми чекаємо, до того, щоб петицію розглянули. Зараз вона знаходиться вже у статусі «Очікує на розгляд». Результати цього розгляду не будуть опубліковані так само на сайті, так зазвичай роблять. Ну, це з того, що основне. Ми на цьому не спиняємося, бо у нас ще є матеріали, які вийдуть трошки пізніше, такі ґрунтовні про звання Героя України, про іноземних доброхотників. Є ще інші канали, по яким ми так само притягуємо, притягують увагу. Ось, тому якось так. Зараз ми можемо трошки видихнути, тому що ми зробили велику працю своєї маленької команди і трошки відпочити, бо ну, насамперед, це для шмат людей це була історія, що ти починаєшся зранку і глядиш, скільки підписів, а потім ввечері кладешся спати, так само глядиш, скільки підписів вже зібрали, бо це були такі тяжкі 3 місяці, але нам нас отрималося, і дякуючи команді першої чергу нашій.
3: А ось цікаво, а хто найбільш підписував цю петицію? Громадяни України?
2: По-перше, ця петиція була орієнтована на громадян України, тому що нам були потрібні голоси. Шмат українців підтримало, шмат військових українців, звичайних цивільних людей, іноземних добровольців з Америки, з Британії, вельми шмат у соціальних мережах так само підтримували нашу петицію. Білоруська суспільність так само приймала уділ у розповсюдженні, у допомозі, але мета була не білоруська аудиторія, мета була українська аудиторія. І тому зрозуміло, що українці були більш залучені у просуванні петиції.
3: Як виглядала ситуація в Україні до збору підпису для петиції? Чому заміжники в Україні не можуть отримати звання Героя України?
2: Іноземці не могли отримувати і поки не можуть отримувати звання Героя України, тому що це обмежено українським законодавством стосовно політики нагородження. Але при цьому ми маємо правовий прецедент, уже, що після Революції Гідності були внесені правки, що ті, хто іноземці є героями Небесної Сотні, вони можуть бути отримати звання Героя України. Тому, сходячи з цього, ми якби нашу компанію таку маленьку, яка змінити це для іноземних доброхотників, тому що ти, хто підписав, хто розпосюджував і хто був в нашій команді, ну ми всі впевнені в тому, що нагородні політики мали бути справедливості і не має бути обмежень про паспорт, коли ми кажемо про героїчні вчинки, які дуже часто люди роблять посмертно, і що вони просто про свій паспорт не можуть отримати цю нагороду, це не зовсім правильно. По петиції, коли казати, наприкінці петиції пункти, які ми прописували разом з юристами, то це або що вони почнуть знову працювати з тим законопроєктом, який зараз знаходиться в Верховній Раді, або сам президент має право скористатися правом законодавчої ініціативи не праз Верховну Раду, а менавіто зі своєї ініціативи внести цю зміну у закон про державну нагороду України.
3: Чи можемо ми сказати, що таке агулом рішення важне не тільки для сім'ї Сергія Лазарова, а й для всіх заміжників, які обороняють Україну? І для вас особисто, спадарня Вероніка, чи впливає таке відсутність такого звання на ваш легальний статус в Україні? Чи зведете ви тяжкості з необхідністю підтвердити свою легальність до 4 жнівня цього року?
2: Мій статус стабільний в Україні, я не маю паспорта вже 4 роки, я живу під додатковим захистом України. У моїй ситуації проблем з документами мені не може бути, тому що я вже знаходжуся під захистом України з 23-го року. Наскільки про Льошу, Для мяне гэта гісторыя пра памяць пра Лёшу, таму што Лёша заўжды пераймала будь любая несправядлівасць, якісь абмежанні, якія ну нелагічныя, не тыпа шчырыя да людзей. І гэта была гісторыя пра памяць пра Лёшу, да, давесці гэту справу да канца, сабраць гэтыя подпісы. Але чи была мэтою маёй, тыпа, што Лёша атрымаў героя Украіны, нет. Гэтае рашэнне маюць прымаць камандзіры, якія беспасрэдна тыпа бачылі і ведаюць, за што гэтую нагароду. Для мяне Лёша без всякіх ніякіх нагарод герою. Якщо мы даб'ёмся гэтай змены і камандаванне Лёша вырашыць яго падаць, то ну гэта на іх адказнасці, скажам так, гэта іх адказнасць вырашаць, хто заслужыў якую нагароду за свае вчынкі, за свае падзеі і так далі.
1: Па словах Вероніки Янович, з якой размаўляла Вольга Сямашка, пакуль што паводле дзейнага заканадаўства Украіны званне Герой Украіны можа быць прысвоена толькі грамадзянам Украіны. Ініцыятары петыцыі лічаць, што гэта стварае нероўныя ўмовы для замежнікаў, якія ўдзельнічаюць у абароне краіны і праяўляюць гераізм на роўні з украінскімі вайскоўцамі.

0: A ўсё ж такі ад палітыкі цяжка ўцячы нават у п'ятніцу вечарам. І двума стужкамі, звязанымі з палітыкай, закончым сённяшні жывы эфір Радіо Рацыя. Дзень з рацыяй. А пачнем ад Вольгі Сямашкі і Каардынацыйнай Рады. Координационная рада приняла резолюцию об круглом столе по переодолении политической кризису и умацаванні незалежності Республіки Білорусь. За документ 30 липня проголосовали 60-71 делегата. У координаційній раді заявляють, що говорка не йде про хуткі перемови, але про готовність білоруських демократичних сил до різних варіантів розвитку подій в Україні. Спікер координаційної ради Артем Брухан у коментарі Радіо Рація відзначив, що прийнята резолюція важна, як як сигнал готовності до будучих викликів.
1: Учора відбулося голосування, сьогодні опублікована інформація. Фактично резолюція ось вступає у силу з того дня, як коли вона прийнята. Це упершиню, коли координаційна рада прийняла таку офіційну позицію по круглому столі в цій концепції, підтримала її. І тут вельми важливо зазначити, що 85% от проголосувавших, 60-71 підтримали цю резолюцію. Супраць там виказалися тільки два чоловіка увогуле, остатні ці підтримали, ці устрималися. І мені подається, це ось такий політичний сигнал, що представничий орган демократичної частки білоруської громади пропоную у якості найбільш прагматичного виходу з політичного кризису формат діалогу політичного у форматі круглого стола. І так само вельми важно зазначити, що декларується ключовий постулат, підтверджує координаційна рада найвищою коштовністю державний суверенітет і незалежність Білорусі.
2: Сапраўды, резолюцію підтримали 85% делегатів, але були тих, хто проголосував супраць або устримав.

Координаційної ради об'єднаного переходного кабінета, офісу Світлани Тихановської, а так само представників органів влади Білорусі, які ажичавляють фактичний контроль над країною. Разом з тим, сама ідея отримала неоднозначну реакцію. Керівниця делегації Європейського парламенту по зв'язках з Білорусю Малгожата Гашевська раней адзначала, што любыя перамовы магчымыя толькі пасля рэальных зменаў.

0: Радіо.ком.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добрый дзень. У чэрвені сербскі прэзідэнт Александр Вучыч заявіў, што праз некалькі тыдняў, а дакладней у канцы ліпеня, збіраецца пайсці ў адстаўку. Адзначу, што на момант запісу перадачы гэтая адстаўка яшчэ не адбылася. У Сербіі тым часам працягваецца палітычны крызіс, звязаны з трагедыяй у горадзе Новы Сад, дзе паўтары гады таму абрынуўся навес на чыгуначным вакзале, што выклікала масавыя пратэсты і абвінавачванне ўлад у карупцыі. Патрабаванне новых і парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў стала ледзьве не галоўным на пратэстах, асноўную частку якіх складае студэнцкая моладзь. Ці можна лічыць, што Вучыч пайшоў на сустрач патрабаванням пратэстоўцаў? Якая палітычная сітуацыя складваецца цяпер у Сербіі і як яна паўплывае на наш рэгіён, мы сёння гутарым з экспертам Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Уладзімірам Назарыем Гаўрышам. Добры дзень, Уладзімір Назарый.
3: Добры дзень.
2: Пратэсты ў Сербіі пачаліся ў лістападзе 2024 года пасля трагедыі на вакзале ў Новым Садзе, калі загінулі 16 чалавек. Чаму масавыя акцыі, як рэакцыя на гэты трагічны выпадак, дагэтуль не сціхаюць? Наколькі яны натуральныя?
3: Ну, якщо казати прямо, влада так і не виконала більшості вимог з боку протестувальників. Тобто, першочергово, протестувальники вимагали розслідувати взагалі ситуацію з обвалом навісу. Як потім независимі журналісти дізналися, то фактично розкрадали гроші на самозабудівлі. Оцей от навіс, яким був на вокзалі, він взагалі не входив у проєкт. Тобто в нього там подали ґрунт, ґрунт впитував влагу і після цього він обвалився якраз таки. Чого не було за проєктами, це просто додали хтось, незрозуміло звідки. І першочергово вони хотіли дізнатися, як взагалі так сталося, притягнути до відповідальності людей, які це зробили. Ну і загалом розслідувати корупцію в країні. Влада цього не зробила, при тому, що влада це постійно відтягувала, казала, що буде, але в результаті нічого не робила. І зрештою протестувальники зрозуміли, що, скоріш за все, сам президент Вучич або його оточення винуваті в цій трагедії. Ну і там в подальшому з'являлися нові документи, незалежні розслідування, і вони все більше і більше підтверджували цю гіпотезу. Далі стало ще гірше, Вучич разом з владою почав придушувати протести. Там почалися з'являтися ці от моменти використання сили з боку правоохоронців, щоб придушувати протестувальників і якраз таки там атакувати журналістів або розслідувачів, які проводили ці всі питання. Почали нанімати відверто представників бандитського світу, щоб це робити, там погрожувати людям. Якраз таки ці масові протести, вони є відповіддю на неправильно підібрану тактику з боку влади і на її бездіяльність, я би так це сказав. Ну і вони дійсно є закономірними. Тобто тут навіть не може йти мови про те, що це якісь куплені протести, тому що Вучич намагається цю ідею просувати, що це кольорова революція, яку спонсорує там Захід, наприклад. Але в реальності це просто люди, які побачили, що ті, хто загинув під навісом, це теж були звичайні люди різних категорій населення, різних майнового становища. І як я от спілкувався з одним з представників якраз цього руху, це питання, воно найбільше з ними всього резонувало, тому що кожен зрозумів, що він міг бути на місці цих людей. Там були і старі люди, і молоді люди, там були бідні, там були багаті, тобто кожен міг опинитись на їхньому місці. І влада нічого не зробила.
2: То бок, гэта протесты, яны натуральныя, так, яны натуральным чынам цяпер вось ужо па прашэсці больш за паўтары гады працягваюцца, і гэта натуральна. Я папросту тут хачу параўнаць з нашымі беларускімі пратэстамі 20-го года, якія, ну, менш чым за паўгады былі прыдушаныя. А вось тут, ну, ці то ўладам не ўдаецца прыдушыць гэтыя пратэсты, ці то яны сапраўды настолькі моцныя, настолькі людзі апантаныя патрабаваннямі, якія яны вылучаюць да ўлады, што пакуль яны не выкананыя гэтыя патрабаванні, людзі не перастануць выходзіць.
3: Так, ще раз підкреслюю, це натуральні і закономірні якраз такі протести. Якщо людей хтось і підбурхує йти на них, то це сама влада Вучича своєю бездіяльністю або навпаки ворожістю по відношенню до протестувальників, тому що їх там і усташе називають, усташе це ці от хорватські фашисти, які за часів Другої світової війни проводили там великі чистки людей, вбивали. У них були концентраційні табори для дітей. спеціально для дітей. І там їх називають терористами, їх називають вбивцями. Ну, Вучич команда, вона придумує багато таких от найменувань, не дуже приємних. Ну, спочатку все починалося зі студентів, насправді. Тобто студенти, вони почали от цю хвилю, і зрештою вони змогли об'єднати навколо себе суспільство. Я навіть більше скажу, це доволі така унікальна ситуація, що оця хвиля протесту, вона не вщухнула. Починаючи з 24-го року, їх підтримувало порядка там от 55-60, десь в такому діапазоні відсотків населення. І цей відсоток, він фактично залишався в цьому діапазоні, вони не зменшувалися у підтримці. І це, мені здається, один з таких позитивних факторів цих протестів. Якщо хтось і зменшувався, то це конкретно ось частка людей, які підтримували саме партію Вучича. Вони там переходили з категорії відвертих прихильників до там менш відвертих прихильників або взагалі от невизначеності. Тобто були і такі от моменти. Але так, я просто ще раз підкреслюю, це натуральні протести, ніхто їх не спонсорує. Вони самі себе організовують, самі себе проводять.
2: А чи можна увогалі порівняти сербські протести з білоруськими протестами 20-го года і реакцію влади на гэтыя протести?
3: Вони обидві децентралізовані. Досі немає повноцінного там лідера умовного, який веде ці от протести. Ну, я не беру до врахування Тихановську, тому що це потім з'явилося. Так, я маю на увазі конкретно в періоді самих протестів. На відміну від режиму Лукашенка, режим Вучича, він дуже сильно залежить від дотацій з боку Європейського Союзу. Така ситуація була. Вучич перший час намагався ще й казати, що Європейський Союз підбурює ці протести, і він і бив цих протестувальників. Там були серйозні катування по відношенню до цих людей дуже молодих. Європейський Союз первинно ігнорував цю проблему, потім там давав якісь двозначні, скажімо так, заяви, що от ми засуджуємо цей насилля на протестах, будь ласка, так не робіть, але прямо не казали, що в Учичу треба зупинитися. Ситуація змінилася тільки, коли студенти поїхали на велосипедах до Страсбурга. Вони пред'явили якраз такі докази катування режиму Вучича. І там далі ще приїжджали представники опозиційні, тобто соціал-демократи і зелені, приїжджали до Сербії. І вони побачили, що режим дійсно це робить. І більше того, режим ще й почав проти них робити якісь дії, коли вони там були. І коли вони приїхали назад звітувати про це у Європарламенті, то Вучич якраз таки почали вже серйозно так тримати на поводку. Це така от різниця, тому що на відміну від режиму Лукашенка, режим Вучича більше залежить від Європейського Союзу, ніж Росії. Ну і з приводу якраз таки прямого придушення, його намагались реалізувати, але все одно протести продовжувалися. І більше з тим, протестування ще змогли мобілізувати на свою сторону байкерів. Байкери захищають якраз таки студентів, коли вони виходять на протести. Їм вдалося мобілізувати аграріїв, фермерів, ось які теж на підтримку їх виходять. Вони ставлять трактори таким чином, щоб поліція не могла, або там найняті Вучичем режиму люди не могли таранити колони людей. Таке теж було, що на автомобілі просто таранили колони людей. Суспільство громадське, воно просто не зникло. Тобто я от до цього підводжу, що на відміну від Білорусі, навіть коли почалися ці придушення, протести просто посилилися. Вони продовжували виходити і їм вдалося витримати цей період.
2: Вучич, не гледзячи на тое, што ось зараз ён абвесціў пра плануемую адстаўку, тым не менш ён застаецца даволі ўплывовым палітыкам у Сербіі. Ну і да таго ж парламент таксама, можна сказаць, ягоны, бо кааліцыя Александр Вучич Сербія не павінна спыняцца, гэта правячая кааліцыя. А ўвогуле ці маюць які-небудзь уплыў у сербскім грамадстве апазіцыйныя партыі?
3: Якщо дивитися по соціологічним опитуванням, якраз таки незалежно соціологічним опитуванням, опозиційні партії або взагалі партії, так сказав, їм приділяють якнайменше довіри в сербському суспільстві. Найбільша довіра зараз до Сербської православної церкви, вона на другому місці, і до студентського руху, вона на першому місці. Партії, вони на найостаннішому, там порядка там 15 або менше відсотків довіри до них. З приводу самих опозиційних партій, в них є присутність у парламенті, але ця присутність не дозволяє їм в реальності реалізовувати якісь свої дії. Мабуть, єдині виключення – це якраз таки періоди протестування перед якраз таки парламентом. парламентом знаходиться парк піонерів. Режим Вучича там розмістив акторську групу, яка відігрувала роль студентів, які хочуть продовжити навчатися, які проти оцих оцих блокад, які проти оцього опозиційного руху студентів і просто хочуть відновити своє звичайне життя. Цей драм-квадрат, я би так це назвав, який знаходився у парку піонерів, він заважав якраз таки опозиційним депутатам приходити на роботу, тому що їм потрібно було наворачувати великий круг, щоб дійти до дверей парламенту. І більше з тим вони потім намагалися навіть поселитися біля дверей парламенту, щоб ще більше посилити свій голос, скажімо так. Так от опозиційні партії змогли їх тоді відштовхнути і більше з тим запустити цей процес, щоб їх закрили остаточно, що зрештою сталося. З іншого я ще можу сказати, що іде зараз велике обговорення з боку партії НПС. Це народний рух Сербії. Там її керівник Мирослав Алексіч, він, починаючи якраз таки от самого початку цього студентського руху, і далі, коли вже було зрозуміло, що студентський рух має потенціал у політичній боротьбі, він запустив процес консультацій разом з іншими опозиційними лідерами. Він зібрав у квітні засідання з різними партіями, там партія «Свободи і справедливості», «Зелено-лівий фронт», «Сербський центр» і «Рух вільних громадян», тобто такі от проєвропейські великі партії, там він взагалі всіх запросив опозиційні партії, з приводу того, щоб якраз таки дійти до якогось консенсусу, об'єднатися з рухом студентів на вибори. Щоб не розпорошувати бюлетні, а щоб, якщо почнуться вибори, якраз таки вони об'єдналися зі студентами і допомогли їм перемогти. Попередньо не дуже успішно йде ця кампанія, але поки що час є, можливо, вони до чогось дійдуть, тому що питання стоїть ребром і про це всі говорять. Мені здається, от зараз роль якраз такої опозиції, вона більше полягає в тому, щоб допомогти руху студентів перемогти, я би так це сказав.
2: Як я знайомився з ситуацією після об'єшення плану по будучих виборах, ну нібито не виклікала гэта нейкай значнай палітычнай рэакцыі апазіцыйных сіл. Вось вы, можна сказаць, крыху аправерглі такое сцвярджэнне, якое я вычытаў у медыя датычна сітуацыі палітычнай у Сербіі.
3: Це правда, тому що Вучич анонсував про те, що він там іде у відставку наприкінці червня. Ну, а як ви бачите, він досі залишається президентом.

0: А у них тепер є списки засекречені кандидатів з боку студентів, і вони там намагаються максимально бруду і наклепу тут додати. Але студенти прямо кажуть, звідки у вас такий список, якщо ми його не публікували. І він постійно змінюється, тому що ми нових людей знаходимо і шукаємо. І вони прямо кажуть, що реальний список буде опубліковано тільки коли будуть реально оголошені вибори. Тому що до того моменту сенсу оці от слухати заяви учача немає.
1: Я б хотів перейти до міжнародних справ Сербії. Як можна оцінити позицію цієї країни відносно російсько-української війни? І чи можна назвати її проросійською, зважаючи на те, що Вучич год тому на саміті Україна Повдньово-Сходня Європа не осудив російську агресію, а літось він був на параді перемоги 9 травня в Москві?
0: Я би сказав, що Вучич, ну я його так називаю, великий акробат і еквілібрист, він вміє всідати на двох стільцях одночасно. Оце, мабуть, щось схоже у нього з Лукашенко. Щось подібне у них така от є риса. Але я от скажу так, Вучич, він політик, який шукає гроші. Тобто йому, по-перше, цікаво зберегти свою владу, по-друге, йому цікаво знайти гроші. Він використовує і Москву, і Брюссель для того, щоб себе обагатити. Якщо він там знаходить якусь можливість, він там і до Китаю їздить. Тому він шукає просто гроші, йому не важливо, звідки вони йдуть. З приводу якраз таки відносин в рамках російсько-української війни, то тут Вучич займає таку от позицію помірковану, я би так сказав. Йому важливо зберігати хороші відносини з Брюсселем, тому він засуджує атаки Росії з позиції того, що він бачить, що це вторгнення на незалежну територію країни, що Росія підриває суверенітет нашої держави, що це йде проти міжнародного права. Йому дуже подобається, що Україна не визнає незалежність Косово. І я особисто думаю, що в нього частково ця зацікавленість в Україні полягає в тому, що Росія відома створенням таких от проксі-режимів, там, умовно, Придністров'я і ЛДНР, для Вучича виглядає дещо схожим на Косово. І тому, поки ми не визнаємо Косово, він не буде визнавати оці от псевдорежими, які створює Російська Федерація. Але, як ви правильно зазначили, він не засуджує російську агресію в деклараціях. Я більше того скажу, він і цього року на саміті України Південно-Східна Європа не підписав декларацію, яка там направлена на підтримку України і засудження російської агресії. І да, він був на параді перемоги 9 травня. Його там посадили дуже-дуже далеко від великих дядь. Він там сидів, якщо не помиляюся, десь дуже-дуже далеко, на останніх рядах. Взагалі не зрозуміло з ким. І він, коли був у Москві, він у більшості своїй говорив з Путіним з приводу праці в енергетичній сфері. В першу чергу Росатом і там поставки газу, нафти і все таке. Тому що Вучич, держава, вона досі залежить від енергопостачання з боку Російської Федерації. Попередньо там намагаються зараз трошки обмежити вплив російських енергетичних компаній на економіку країни, але це настільки затягнутий процес, настільки повільно він відбувається, що очікувати якихось швидких рішень не треба.
1: А що дотично Брюсселя? Ви вже почали казати, що в Брюсселі звернули увагу на спроби придушити протести. Що відбувається зараз на лінії Білград-Брюссель, улічуючи те, що Сербія з'являється кандидатом у Євразв'яз ажно з 2012
0: року? Я, мабуть, почну з 24-го року, якраз коли протести почалися. Там ситуація була яка? Партія Вучича, СНС, вона є частиною Європейської народної партії. А Європейська народна партія – це партія Урсули фон дер Ляйн, тобто голови Єврокомісії. Там намагалися перший час якось отак от, ну, дійти до компромісу. Було видно, що кожен раз, коли Вучич зустрічався з Урсулою фон дер Ляйн, вони були більш-менш на рівні, це перше. І кожен раз, коли вони зустрічалися, там було певне оттіпіль по відношенню до студентів якраз. Їх там менше били, деяких людей звільняли з в'язниць, ну, жест доброї волі, що називається. Але потім проходив час, жорстокість поверталася, і це була така от чигарда, яка постійно себе змінювала. Тобто спочатку ми хороші до студентів, далі ми погані, і оце повторювалося. Потім як я вже згадував, відбулася акція, коли студенти проїхали велосипедом від Белграду до Страсбургу. Це дуже тривалий маршрут, вони там, здається, майже два тижні їхали. По-перше, це підняло розуміння, ну і свідомість якраз таки європейського населення, що

0: що в Сербії щось відбувається, це перше. І друге, це звернуло безпосередню увагу представників Європарламенту, тому що до них прийшли, їм надали докази. Коли ці представники Європарламенту поїхали до Белграду і побачили, що там відбувається, і більше з тим стали жертвами якраз таки режиму, то реакція одразу змінилася, почалися розмови про те, що, по-перше, виключити СНС з партії ЄНП, якраз Європейської партії ЄНП. По-друге, по відношенню до Вучича вже почали ставитися більш, я би так сказав, радикально. Тобто вже не приховувати слова. Там Марта Кост, це от єврокомісарка, яка займається зовнішньою політикою, вона, вже не прикривалася у якимись такими маленькими засудженнями, вона прямо казала, що відбувається, і відбувається дуже погано. Останнім цвяхом стало прийняття законів Мрдіча, вони були прийняті на початку цього року, 26-го року. Ці закони дозволяли переслідувати прокурорів і суддів, які були опозиційно налаштовані до Вучича, тому що от в всьому цьому режимі все ще залишалося більш-менш незалежно, декілька суддів були прям реально незалежними, і вони дивилися на ці всі справи проти студентів, з нормальною головою бачили, що це просто політично мотивовані справи, які не мають під собою нічого. Так от Вучич прийняв ці закони, почалися пошуки якраз такого там зняти з посад. І це стало сталим цвяхом, тому що це прямий регрес по усіх реформах Сербії. І коли відбулися ці засідання нещодавно Європарламенту з приводу того, щоб подивитися, яким чином просувається Сербія, Сербії заблокували порядка мільярда євро дотацій на розвиток і прямо сказали, що Сербія вже просто відмовляється євроінтегровуватись до країни, треба запускати процес того, щоб просто відмовляти Сербії навіть у статусі кандидата, тому що це ненормально, те, що вони роблять зараз. Поки що ми якраз знаходимося на цій позиції, коли не зрозуміло, що буде далі з виборами, поки що, я так розумію, європейські інституції теж чекають подивитися, що з ними буде. Якщо там переможуть умовно студенти, я одразу скажу, рух студентів, він більшості своїй підтримується проєвропейською складовою Сербії. Там, звичайно, є і проросійська складова, яка просто проти Вучича. Але більшість цього руху є проєвропейською. Я думаю, що якщо вони переможуть, то якраз Сербія повернеться на трек до євроінтеграції.
1: І у гэтай сувязі перейдзем якраз до сербсько-українських політичних і економічних відносин. Чим яны сёння характеризуються і які тенденції у тим, що ёсць, поколь што адложым гэта магчымыя перамогі апозіції на выборах, які тенденції пераважаюць?
0: У нас дещо дивні відносини, як вже зазначалося, Сербія не зовсім так сильно підтримує нас на фронті якраз таки російсько-української війни. При цьому, того, що нам відомо, сербські оборонно-промислові компанії продають нам зброю, зазвичай не напряму, а там через інші країни, але все ж таки продають. Там був навіть певний скандал в російській медіапросторі з приводу того, що а як так братський народ, виходить, сербський, робить так, щоб Україна перемогла в війні. Це перше, далі там ще були декілька засуджень з боку парламенту, спікерка парламенту Анна Брнабіч. Ось вона там казала, що серби – це не братський народ Росії. Це там теж був якийсь вибух у медіапросторі. А якщо дивитись на більш субстантивне, щось конкретне, у нас йдуть перемовини з приводу того, щоб створити угоду про вільну торгівлю з Сербією. Це доволі популярне рішення, я би так сказав, тому що у нас збільшилися торгові обороти з Сербією на майже 100 мільйонів доларів США порівняно з 24-м роком. Це я говорю за 25-й рік. Ось, тобто у нас там було за 25 рік порядка 450 мільйонів доларів торгового оборіт. Ми в більшості своїй ведемо співпрацю якраз таки у сфері там чорних металів, руд, ми їм експортуємо, а від них отримуємо якісь промислові товари, обладнання, пластмаси і так далі, полімери. Така більш-менш адекватна співпраця. Ми намагаємося зараз посилити експорт до Сербії, щоб наше торговельне сальдо воно було позитивним. Це от означає, що ми будемо більше експортувати, ніж імпортувати. З приводу політичного ще можу зазначити, що зовсім нещодавно наші спікери парламентів, наш спікер Стефанчук і їхній спікер Брнабіч, вони об'єдналися і запустили платформу, якраз таки, за якою спікери парламентів об'єднуються, і вони там разом говорять з приводу реформ, направлених на євроінтеграцію. І як вже ви зазначали, у нас регулярно проводяться ці зустрічі з формації Україна, Південно-Східної Європа. Вучич постійно не підписує дивився там ніяких документів, але то інша історія. Ну і президенти час від часу зізвонюються, це теж факт. Mm. За 25 рік вони там двічі зізвонювалися, було декілька візитів.
1: Можна так сказати, що українсько-сербські відносини, вони, в принципі, не тільки заховалися, я маю на увазі, і політичні, і економічні, але і розвиваються. Тобто є некий рух наперед, і, в принципі, не все так дренно. Коли є можливість для поляпшення, які політичні сили повинні прийти у Сербії, ну, після ось гэтых магчымых выбараў?
0: Трэба бути реалістами. Якщо дивитися на нинішнє опитування, то список студентів, він за опитуваннями незалежними лідує. Вони набирають порядка 45% підтримки. Партія Вучичі отримує там порядка 36%, і решта партій маленьких, вони, скоріш за все, не пройдуть виборчий бар'єр у 3%. Це означає, що студентський список переможе на виборах, якщо вони відбудуться сьогодні. Тим паче, якщо опозиція ще об'єднається навколо них і скаже людям голосувати за студентський список, а не за себе. Опозиційні партії, вони точно не переможуть на цих виборах, тільки може перемогти студентський список. І студентський список сам по собі є розголошеним рухом, який в першу чергу дивиться на проведення внутрішніх реформ у своїй державі. Вони зацікавлені у знищенні корупції, вони зацікавлені у знищенні, як вони називають, державної мафії, і вони націлені на проведення, в першу чергу, внутрішніх реформ, але і разом з цим, як вже зазначав, вони є проєвропейськими. Якщо переможуть вони, скоріш за все, у нас ще краще будуть відносини з Сербією, тому що Сербія нарешті доєднається до цих оцих заяв, до санкцій проти Російської Федерації. Все ж таки, тут треба дивитися, як дійсно як буде далі, тому що поки невідомо, студентський список, вони максимально тримаються подалі від зовнішньої політики. Вони, звичайно, співпрацюють з Європейським Союзом, як вже було зрозуміло, але з інших політичних заяв вони нічого не кажуть про Росію. Вони максимум сказали про те, що Косово це має бути частиною Сербії. Оце все, що вони сказали. Тому поки складно загадувати, але я сподіваюся, що ті саме вони будуть більш проукраїнськими, порівняно з Вучичем. Я можу тільки сказати, що те, що зараз відбувається в Сербії, воно має шанси змінити загальну політику на Західних Балканах. Сербія, ну, як можна зрозуміти, є центральним гравцем якраз в цьому полі. І те, що відбулося в Угорщині з виборами Петра Мадіра, воно дещо посилило якраз таки оцю віру в те, що зміни можливі. Я просто одразу звертаю увагу, наскільки ось пов'язаний регіон, що ось вибори в Угорщині вплинуло на те, як зараз відчувають себе люди в Сербії. Що вони теж вірять, що вони зможуть побороти цього політика старої закалки, який давно сидить при владі, там порядка 12 років, що вони зможуть його побороти. Знову ж таки, дуже сподіваюся, що їм вдасться це зробити, тому що всім буде від цього краще, і регіону від цього буде краще, і Європейському Союзу від цього буде краще, і Росії від цього буде гірше.
2: Праз українською призму.
3: Офіс Генпрокурора України зареєстрував зворот об відкритті кримінальної справи на Лукашенко. Удова білоруського доброхотника змагається, каб усі білоруси-оборонці України могли отримати звання Героя України. Людей з СІЗА відправляють на уборочну Білорусі, у тим ліку виходні і святочні дні. Про гэта і інші новини пас 4 хвилин розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Янов Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: З архіва Нівы.
1: Вишукує і читає Ян Мордань.
2: Ніва з 9 червня 1974 года. Ажинник. Репортаж Миколая Гайдука. Частка другая. Прийшло визволення, але часи тривоги не скончилися для жихаров вёски Ажинник. У 1946 годі супрасівські ляси облюбувала собі на сховища банда реакційного подполля, грабила і тероризувала насельництва навокольних вёсок. А коли у вербну неділю 1947 года розположилася у Ажиннику на ночлег, окружила її військова часть корпуса внутрішньої безпеки. Після короткої перестрелки бандити розбіглися, покидаючи на Ажинниковському полі двох забитих. У часі бою загинув так само один солдат. Колісті жилося у Ажиннику не надто солодко. Землі тут мало, де і родила яна слаба. Наймалися працювати у лесі, займалися вивозкою драуніни. Але найгорш було з водою. Студня, викопана яна глибиню 70 метрів, не дала ані кроплі води. Увесь час треба було довозити бочками з лісного посілка. Панурає, що знаходиться у 3 кілометрах від Ажинника. Тому і вода тут була як на лекарство. Життя змінилося тільки в останні роки. Держава коштом 160 тисяч злотих при укладу насельництва побудувала глибинний колодіж. У 1972 році в Ажиннику заззяло електричне світло. У кожній хаті тепер стали появлятися радіоприємники, електричне обсталювання. У вьосці є вже 4 телевізори. Люди стали більше уваги присвячати гадовлі бидла і свиней. Полепшилися урожаї. За гади народної влади з лісного Ажинника вийшла у світ шерах одухованих людей. Леонід Гаврилюк закінчив вищу сільськогосподарчу школу в Ольштині і тепер працює у Білостоку. Євгеній Лабовіч закінчив воєнну технічну академію. Шмат молоді ще вчиться. Люди у Ажиннику господарні і працавіті. Побач з працею на господарці, вони займаються ще й додатково у лісі. І все було б добре, коли б вьоска мала удосталь води. Глибинний колодіж щораз то й забастує, але усе ж гадують доволі много живьоли, мають сільськогосподарчі машини. Наприклад, Сергій Лабович гадує 3 дойні корови, щогод здає 5-6 кормників, сіє власним сівником, має кашілку. І не такий вже глухий куток гети лясни, а Ажиннік. Сердечні тайни. Дорогоє серцейка, 2 години тому назад познайомилася я з Ванєм. Була я тоді вученіця епошнього класу ліцея. В учобу було шмат, а тут щораз вечором Ваня зойде. У його часу було шмат, і він уже працював. Сядзім довго, на вучобу часу не хапає. Сказаць, каб не приходзів, не могу, і він мені сподобався. Але тут мама мене виручила. Сказала, каб не дурив мені голови, пакуль школу не закончу. Ваня покривдів і більше у нашій хаті не показався. На злость почав ходити з іншою дівчиною. Я вельми переживала. Коли закінчила школу, ми знову зійшлися, але тут поклікали Ваню у армію, а я пішла вчитися у 2-годову післяматуральну школу. А доходячи в армію, Ваня запросив мене на розвітальний вечір. Я, однак, приїхати не могла. Ваня і знову на мене покривдився і у письмах мені гетим докарав. Коли я отримав відпуск, приїхав до мене. Провели ми разом вечір, здавалося, було все у порядку, а Ваня і знов чогось покривдився. Писати перестав. Тепер я вже закінчила школу, розпочала працю. Ваня вернувся з війська. Мене тягне до його, хочеться споткатися, але ж перший бодай не випадає зачепити. Коли Ваня, приходячи мимо, тільки уклониться і далі пішов, якби ми амалі не зналися. Дівчина часто змяняе, то з той, то з іншай круціць. Мне вельмі крыўдна. Як убачу, дык сэрца запікае і, здаецца, усё б прабачыла, каб толькі вярнуўся. Можа, ажаніўшыся, змяніўся б. Не ведаю, што рабіць. Можа, першае яго зачапіць і пагаварыць. Але ці выпадае? Вера з Сакольшчыны. Адказ сэрцайка. Вера, ты пакахала Ваню, дык табе і цяжка, і крыўдна, але сабой не накідвайся, трымайся ганарова, гэта нават часамі памагае вярнуць хлопца. У тваім выпадку, па-мойму, няма патрэбы рабіць такіх захадаў, няма сэнсу звязвацца з несалідным ды ветраным хлопцам. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Ты покліч мяне, позови. Там заблудимся у хмельных травах. Починається все з любви. Нават самая простая ява. І тады душой не криві. На дорозі життя широкай. Починається все з любви.